Keď v 2002 roci kultúrne inštitúcie, vključno teatry, prešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľad i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistí vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým CIB našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i pidukľanskom umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali pod ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002 roci odbyla sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košice i paru ďalších inštitúcií zostali pod ministerstvom. No a máme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarský tanečný teáter IFUSI VEK, ktorý je v Bratislavi tak samo náležať pod rezort kultúry. V oprose, ktoré so by dávali Rusene, dávali so by i Maďar a Romové, ako majú svoj umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú v nich samosprávne kraji. Lenže sa to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala byť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzinárodnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto sproti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechalnekom toho, že by národnostno-umelecké inštitúcii mali by týpiť rezortom kultúre, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistí, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel súť pod Priaševským samosprávnym krajom. Svojvoľáci zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Priašovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť, alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšina, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokiaľ po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak mať širokú škálu toho, čo so by môžu zdúmať i zrobiť, v krajach to funguje inšak. Ľudia so by okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo so by vyberajú župana predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusieť mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich prenesenia, rušenia, dodumajte sobie buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak sobie to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povedeno, prostor pro svojvoľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemôž mati ani pre krajských samosprávach. Vertajúči do tému, pod koho by mali naležať národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno poviem, že majú zistati pod krajom a dodám, že išli dobrý, že bolo tak zlý, že sa nikda nenašla zhoda i o status pod ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme možno neriešili len budúčnosť Rosenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

Odbude sa už 15. Rusenská vatra, folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Muzeu Rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana dopoludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročená Rusena po roce 1989. Výstavu budem už vidieť do 30. oktobra. Muzej rusenskoj kultúre rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesackej kurs pro díti u Vici Sim až 14 rokiu pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailové adresy timotej.fedor@snm.sk. Muzej počas celého lita rechtuje interesné tvorčí varštaty pro díti, ale i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehlošenia môžete nájti na facebookovom sajti Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetím centri u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre nahody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach pódí na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dých o 4. popoludne v kultúrnym dome v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvom Rusen ruskoho v histórii času. Kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v malým lepneku jubilej na 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovoch, Trio Kečera, muziku Milana Rendoša, Stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora, ktorý má súť Molode Rusena, abo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop, výstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vlejč pod názvou Ozven vovčích hier. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedneku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môž detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mesta Snena. Kompletný program pódií môžete sobie posmotreť na sajte

Si. Potom študoval na filozofičnej fakulte Univerzity Komenského Bratislavy a tam lešelsia na katedry histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakonec profesor. Pesal o protifeudálnym Rusi v druhej polovini 17. stolitia na Podkarpaťu, o zbojnekách na severovochodní Slovákii v regióne Ruseniev i na Halečení v rokách 1648 až 1654, tak samo o národných tradíciách poľského, podkarpatského i východoslovackého regiónu 16. až do polovina 18. stolitia, o národných povstaniach v srední i východní Európy, o zatoplení Starinsky dolení, Makoveckým pánství v 16. až 18. stoliťu i ďalšia cenná robota. Pred 50 rokami v Praze umer Pavel Hromnický. Narodil sa na Ukrajine, bol maliarom, učil sa na Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Prahy i učil sa v privátnej maliarskej škole, tu pozdnejšie bol asistentom. Školu maľovania prodlžoval u Henri Matisa v Paríži v rokoch 1922 až 1925. Na zaprošenia kráľa Norvégii robil tam, potom na študijnú drahu vobral sa do Indii, Tibetu, Japónii, Ameriky. Osnovný tvor Rodina chudožníka, Portrét Olesia, Krakiv, Krásnej Brit, Pamiatnek Duchnoviču v Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známej florista, botanik, geograf Ostap Vološák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznávstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botanik na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlín, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivský preval Kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botanika. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenie v Užhorodi. Prešlo na neho ponad 350 delegatívnych hostiv z Podkarpaťa i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Nedávno v apríli prochodili v Maďarsku parlamentné voľby. Aj národnostná menšina sobie uberali svojich hovorcov alebo deputátov v parlamente. Novým hovorcom rozhodne v parlamente Maďarska stal Viktor Kramarenko, jaký po troch funkčných periódach večeriav Víru Giric. Kramarenko bol dovtedy predsedom sedržavného rusenského samosprávovania, no po zvoleniu do parlamentu samosprávovania vobral osoby nového predsedu. Tým stav sen bolšoj hovorkeň v parlamente Viktor Giric. Dnes predstavujeme sobie toho diateľa posred Ruseniu u Maďarsku. Narodil sa Viktor Giric 30. februára 1967 roku v Užhorodí na Podkarpatiu do roden inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodeni bisidovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohodošným sovickým zvukom po rusensku. V lieti i na pojedno roždestvené sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde bisidovali len po rusensku. U 1980. roci na osnovi sojedenenia roden preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole vže po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeni Antala Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií telegrafičného agentstva Maďarska, značiť prez agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988.

0: 8. roci bol prejatý na Pedagogičný inštitút Univerzity imeny Loranda Etveša na Fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde v 1992. roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdiom u Nacionálnej biblioteci imeny Ištvana Sečenia čítal i knižky na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeny Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996. roci lešov učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019. roku je hlavným redaktorom občasnej informačnej novenky Vsedržavného rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeny Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019. roku je deputátom Sobora Vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučnej robotník vodal maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičnej slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tolmačí v rusenské literatúrne tvory na maďarský jazyk, regulárno tolmačiť stati, ktoré vychádzajú v gazete Rusenskej svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaň i pódí samosprávovania. Rachuje svojim poklekaňom sochranenia rusenskej kultúry, literatúry, tradícií i tolmačenia. U 2026. roci bol Viktor Giric nahorožený prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovuje učitel Petr Medviď.
1: Naša celebrita.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Rusinské selo nejaký u Međlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Međlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva nejakývské ikonostasy. Je to interesná história, o ktorý písal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusinským kalendári. Te priestujúči z kamenia murovaný chrám v Ňagovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščenek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tu misijno dial do roku 1792. Jeho nastupnikom stav Johan Hamara, ktorý bol pre dokončenie murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochy v Ňagovi zistal do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kamenia na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká zaleva, ktorá v tým časi zastela selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho miesta, že by ani voda, ani oheň neznečili nový chrám, vobrali pro neho miesce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo lehké, bo okrem robotovania na paňským, bolo potrebné navozeti mnoho kamenia na horbok, že by majstrove mali šo voberati. Kamenia bolo potrebné nelen na chrám, no i na dzvoniciu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového ňagivského chrámu, už presiačenomu uspeniu presiatoj bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejo v jedno z viernikami vyhotoveti novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chráme dlho rok a chod sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol malenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť staré ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalenko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premiešenie do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenie chodilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzej. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Blaško. Od toho času sa namáhali nabyty financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďam sa neľúbilo i dudrotali na oznamlíňa, že musiať môže paru roky čekať, pokiaľ sa postupno opraviť celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátori, že lehšie je nový ikonostas zhotovetý, ak to starej opraviť, vse holosnejšie bolo čutý, že je potrebné dáty zhotovetý novej ikonostas a to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliti. No, ďakovatý Bohu, ne všetko tak rozdumovali. Holovno kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peňazí na nový ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to jak nemožné zohnatý odrazu dakielko tisíc korún na vyhotovlenie celého ikonostasu a bolo potrebné zhotoviť i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peňaz. No, Boh sobie našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala kvôli zdávno dreviana cerku i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbe v roci 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dané slovo dotremavi, ďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlené ikona i pomalenko perenošané čerez hranicu z Polši do Ňagova. Ikona maľovala poľská ikonopisateľka. Konštrukciu zrobil Stefan Oslovič, Rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči z celého sela i pozvané hosti. No a čo sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sv. Michaela v Ňagovi. Tak cinné dílo maľaria Michaela Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, nosili molitv mnoho generácií, ktoré pred nama prenošali za sebe i svoj roden. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiu. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.
1: Hej, mesno, hej, krásno, šo ste nám vonisla.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Opúšťam telo, opúšťam štyri steny, nehybne ležím. Som zasa celý, neznámy ľudia, neznáme tváre. Nastúpim na sen, strácam sa v dave, neznáme mená, pre ktoré žijem. A srdce znova do rytmu bije, v noci som celý, v noci som celý, v noci som celý.